Uwashushaka kasha eki intoka sinza ngakona Uwashushaka kasha eki umtaka sinza ngakona